0: Vous êtes sur la radio Ozone 99.7.
1: Vous écoutez Radio Ozone sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.
2: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love.